0: Tý dostal k Sagrade Familia. Pokračoval v práci a dokončil ju. Krypta, kde je pochovaný, si zachováva tento neogotický štýl. Hoci pridal vlastné prvky, urobil ju vyššou, aby svetlo mohlo vnikať zo všetkých strán a začlenil prvky modernistického štýlu. Videli ju postavenú. Po dokončení krypty pokračoval apsidou a fasádou narodenia pána. Skutočnosť, že je Gaudí pochovaný práve tu, je významná, pretože ide o jeho majstrovské dielo. V podstate venoval Sagrade Familii viac ako 40 rokov, od 31 rokov až do svojej smrti vo veku 74 rokov. Vďaka stavbe tohto chrámu bol Gaudí čoraz väčšmi mužom cirkvi, takže sa intenzívne venoval výstavbe Sagrady Familia. Vlastne posledných 14 rokov života zasvetil iba jej. Zároveň sa nevenoval len samotnej výstavbe. Samotný proces ho premenil na človeka, ktorý žil svoju vieru s čoraz väčšou intenzitou.
1: A teraz je výstavba na najvyššom bode baziliky dokončená. Veža, ktorú požehná pápež Leu. Čo môžeme od tejto chvíle očakávať?
0: Veríme, že návšteva pápeža Leva v Barcelóne a požehnanie veže Ježiša Krista na vrchole Sagrady Familia, vďaka ktorej je najvyšším chrámom na svete, bude znamenať kontinuitu. Po návšteve pápeža Benedikta XVI., ktorý ju posvetil, svätý otec pochopil, že Sagrada Familia je majstrovské dielo, umelecké dielo, ktoré stelesňuje to, čo sa tradične nazýva cestou krásy vedúcou k Bohu. A skutočne presne to zažívame. Je to jeden z veľkých zázrakov, ktorých sme svedkami každý deň. Pri vstupe do Sagrada Familia ľudia žasnú nad takouto krásou a po žasnutí nakoniec otvoria svoje srdcia bez ohľadu na to, aké sú uzavreté autorovi tejto krásy. A verím, že pápež Leo XIV. Chápe túto realitu a preto verí, že sa oplatí prísť a osobne vežu posvetiť. Som si istý, že to bude naplnením Gaudího zámeru postaviť chrám s takou vysokou vežou. Nemal v úmysle prekonať žiadne rekordy. Jeho zámerom nebolo postaviť najväčší chrám. Skôr chcel, aby táto bazilika odrážala zámer istým spôsobom spojiť nebo a zem. Pozýva nás, aby sme zdvihli svoj pohľad ku krížu, aby sme hľadeli na Ježiša Krista, ktorý nám skrze svoj kríž otvoril brány neba. Ešte na začiatku výstavby Gaudí povedal, že jedného dňa sem budú chodiť ľudia z celého sveta a to sa stáva realitou. Vidíme to každý deň. Existuje nespočetné množstvo svedectiev od ľudí, ktorí sa celé roky nevyspovedali a napriek tomu sa Sagrada Familia dotkla ich srdc a priviedla ich späť k viere.
1: V modernom, rozmanitom a medzinárodnom meste stačí pozrieť sa hore a objaviť na Sagrade Familii čosi nové. Inaugurácia veže Ježiša Krista, viditeľnej z rôznych miest mesta, urobí z pápežovej návštevy moment bohatý na symboliku. Zatiaľ, čo prípravy na pápežskú návštevu pokračujú, súčasného hlavného architekta baziliky ohromuje výhľad spoza zábradlia Juve, ktorý je dôkazom, že Gaudí venoval pozornosť aj tým najmenším detailom.
0: Toto je jeden z najkrajších prvkov Sagrady Familia. Pohľad na jej fasády je hlboko dojímavý a nabáda človeka k zamysleniu sa nad vlastným životom cez optiku dejín spásy, nech už je jeho presvedčenie akékoľvek. Potom po vstupe do interiéru človeka opäť uchváti tento priestor naplnený svetlom, kde sa múry stavby týčia nahor. Gaudí si skutočne prijal, aby návštevníci pri pohľade na Sagradu Familia zvonku alebo po vstupe dovnútra boli duchovne povznesení a sám to povedal.
1: Se le Keď sa nad Barcelonou zvečerí, Sagrada Familia opäť zatvára svoje brány.

a chystá sa privítať milióny pútnikov, ktorí prekročia jej kamenný prach. Je to miesto, ktoré tu stojí ako svedok histórie a kresťanskej tradície. Návšteva pápeža Leva v Sagrade Famílii bude znamenať významný míľnik v jej dejinách a pripomenie svetu, že tento veľkolepý chrám nie je obyčajnou stavbou z kameňa.

0: Niekedy pravda zmení všetko.
1: Prečo sa cítim nechcená?
2: Ty si čítal môj denník?
0: Každý život je krásny.
3: Stratili sme všetko. Dom. Museli sme vyhlásiť bankrot. Bol som rok. Jediný rok od ukončenia lekárskej fakulty. Tak mi povedz, Hana, prečo ja som ten zlý?
2: Škoda, že som bola bremenom.
3: Nič také som vôbec nepovedal.
2: Ale myslel si to.
0: October Baby.

Niekedy nás život privedie tam, kam sme vôbec nechceli ísť. Laura hľadá peniaze, no nachádza prijatie, ktoré mení jej pohľad na všetko.

love, hopes in the hus, buried in the dirt with the worst and the best. That's what we see. Odchádza bez peňazí, ale s niečím oveľa cenejším. Poviedku Podvodníčka si môžete pozrieť na filmstory.sk alebo na platforme Cinemax.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Boh je láska. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, neteší sa z neprávosti. Láska nikdy nezanikne.
1: Buď pochválený a zvelebený, milosredný Ježišu, v hodine, v ktorej za nás umieraš na kríži. V poníženosti zvelebujeme Tvoju lásku k Otcovi a milosrdenstvo, ktoré preukazuješ celému ľudstvu. Zvelebujeme ťa za lásku, ktorá prenikala Tvoje božské srdce vo večeradle, keď si ustanovil najsvetejšiu sviatosť. Zvelebujeme ťa za lásku, ktorá v Getsemanskej záhrade prijala náročnú Otcovu vôľu. Zvelebujeme ťa za tichú a trpezlivú lásku, ktorá pokojne zniesla falošné obvinenia a nespravodlivé odsúdenie. Zvelebujeme ťa za lásku, ktorá nám na kríži všetko odpustila. Zvelebujeme ťa za lásku, ktorá nehľadala svoje záujmy, ale pribitými rukami na kríži celému ľudstvu otvorila nebo. Zvelebujeme ťa za lásku, ktorá z prebodnutého boku zrodila svätú cirkev a všetky sviatosti. Ďakujeme ti za lásku, do ktorej nás ponáraš a ktorou nás ustavične obdarúvaš.
0: Pane Ježišu Kriste, do očistujúcich a oživujúcich prameňov krvi a vody ponárame seba, svätú cirkev, vlast aj celý svet. Prosíme o potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre nášho pápeža, pre všetkých pastierov cirkvi a pre Bohu zasvetené osoby, aby boli živým znamením dôvery v Teba a v Tvoje veľké milosrdenstvo, ktoré pôsobí na celom svete. Pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme aj o milosť obrátenia pre všetkých hriešnikov, najmä pre tých, ktorých spása je ohrozená. Zosnulým udeľ večnú blaženosť v nebi. Za pokoj vo svete, najmä za prenasledovaných kresťanov a za zomierajúcich, sa teraz pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosa za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Spoločne vyznajme vieru.
2: Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov z celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
1: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
1: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
1: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Panie, zvelebujeme ťa za tvoju nesmiernu lásku, ktorou nás každý deň zahŕňaš. Za poslanie, ktoré si dal svätej sestre Faustíne i za všetky vypočuté prosby.
4: Pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu

0: všetko, o čo prosím v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Mária, Matka Božieho milosrdenstva,
1: oroduj
0: za nás. Sv. Sestra Faustína,
1: oroduj
0: za nás. Sv. Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
0: Pán s Vami, nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu.

Stalo sa vám niekedy, že ste sedeli vo vlaku a ten vlak išiel tak rýchlo, že všetko sa nám len tak mihotalo popred oči a nedokázali sme ani sledovať nič v tej krajine, či to boli stromy, domy, ľudia, autá, vôbec to, čo nám ten výhľad mal ponúkať. Niekedy aj náš život môže byť presne takýto. Nemám na nič čas. Všetko ide tak rýchlo, všetko sa nám tak mihoce popred oči. A život a pre život je nesmierne dôležité, aby sme dokázali spomaliť. Aby sme dokázali najmä vychutnať si vzťahy, v ktorých existujeme. A tak možno tým prvým krokom pre také skľudnenie sa alebo spomalenie môže byť to prvé ranné spojenie s Bohom. Hoci by to bolo aj pri umývaní tváre alebo pri umývaní zubov, kde si vtedy môžeme povedať: Pane Bože, dovol mi, aby som tento dnešný deň vedel prežiť v Tvojej prítomnosti, aby som si vedel oceniť všetkých tých ľudí, s ktorými sa stretnem.

0: drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.
1: Žalm 20. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia. Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. A nech ťa bráni zo Siona. Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary. A tvoja žertva nech mu je príjemná. Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer. Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania. Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného, vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách. Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Nebeský Otče, prameň života a šťastia. Ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Žehnaj a posilňuj tých, čo sa pripravujú na sviatostné manželstvo. Chráň ich od pokušenia. Prehlbuj v nich opravdivú lásku a priprav ich na tú veľkú a svätú chvíľu, keď ty sám sviatostne spečatíš ich lásku. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

0: Videl vás niekto?
1: Mňa nie.
2: Ani mňa.
0: A teba?
2: Myslím, že nie.
0: Dobre, tak poďme, poďme.
1: Tebe sa to možno nezdá, ale ja si naozaj myslím, že Ježiša poslal Boh.
0: Len preto, že robí zázraky, možno sú to všetko len kúzelnícke triky.
3: Zázraky, ktoré menili životy. Slová, ktorým rozumeli aj deti. A príbeh, ktorý zmenil celý svet.
4: Kto z tých troch podľa teba bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?
5: Ten, čo bol k nemu dobrý.
4: Robte tak aj vy. Áno. Nechajte deti prichádzať ku mne, nebránte im. Lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
3: Očami detí budeme sledovať Ježišovu cestu. Spolu s Kálebom a jeho priateľmi sa prenesieme do Izraela spred 2000 rokov, do dní, keď Ježiš ukazoval ľuďom cestu k Božiemu kráľovstvu. Sledujte film Príbeh o Ježišovi pre deti.

0: V minulých dvoch častiach relácie Fundamenty sme sa zaoberali dekrétom o Božom slove. Dnes sa spolu pozrieme na spoločenské masovokomunikačné prostriedky alebo spoločenské komunikačné prostriedky prostredníctvom dokumentu Intermirifica. Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Fundamenty. No a dekretu o spoločenských komunikačných prostriedkoch sa spolu so mnou budú venovať moji dvaja hostia, ktorými sú profesor Miloš Lichner. Dobrý večer, vitajte u nás v štúdiu. A otec Juraj Vitek, dobrý večer, vitajte aj vy, otec Juraj. Pôvodná osnova, to je zaujímavé, bola oveľa dlhšia ako nakoniec samotný dekret alebo dokument. Čím to bolo? Prečo to tak bolo?
1: Bolo to z jednoduchého dôvodu. Konciloví otcovia si uvedomovali, že je potrebné dokument skrátiť z praktických dôvodov, aby sa po koncile potom vypracovala taká obširnejšia, podrobnejšia inštrukcia. Vlastne bol to jeden z prvých dvoch dokumentov, ktoré boli schválené. V ten istý deň bola vlastne Inter Mirifica a Sacrosanctum Concilium. Takže vlastne sa to celé tak rozbiehalo a konciloví otcovia, môžeme predpokladať, chceli mať aj nejaké dokumenty schválené.
2: Ja by som doplnil, že na pochopenie toho dekretu je dobré vidieť to, čo predchádzalo a tá situácia kultúrna, ktorá vtedy bola, to, čo potom nasledovalo. Tak treba povedať, že je to síce prvý dokument magisteria, ktorý hovorí o, teda prvý dokument koncilový, ktorý tie inak, teda koncily o tomto nehovorili z jednoduchého dôvodu, pretože neexistoval taký rozvoj tých komunikačných prostriedkov, aký bol v 20. storočí. Ale treba povedať, že tomuto dokumentu predchádzali už niektoré magisteriálne príspevky mnohých pápežov, či to bol Pius XI alebo Pius XII. Aby som spomenul len niektoré, napríklad encyklika Pia XII. Miranda Prorsu z roku 1957, alebo Pius XI. Napísal encykliku Divini Ilius Magistri alebo Vigilanti Cura, to bolo v rokoch 29 alebo rok teda 1936. A bolo to preto, lebo v podstate musíme si vlastne uvedomiť, že už v 40. rokoch prichádza k nebývalému rozvoju najmä rozhlasu a rádia. To bol vlastne prvý taký masovo-komunikačný prostriedok. Dovtedy cirkev venovala sa síce týmto veciam, ale používala tie najbežnejšie, používame ten výraz dnes, médiá. Samotné dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu používajú ten výraz latinský instrumenta, ale v podstate to anglické médium je síce tiež z taliančiny, z latinčiny, ale používajú instrumenta v zmysle prostriedky. No tak dovtedy prostriedkom hlavným komunikácie, okrem hovoreného slova, boli noviny, boli knihy. Takže tie boli, ale rozmachom práve týchto prostriedkov technických, preto sa aj nazýva tento dekret Inter Mirifica. Tam už vidíme ten pozitívny prístup, ktorý zvolil a dodnes má slovník Magisteria Cirkvi, že medzi obdivuhodnými technickými vynálezmi, čiže veľmi pozitívne sa pozerá, lebo predsa len to slovo médiá máme aj my, katolíci, kvôli tomu, že majú isté riziká tie médiá, tak máme ich predsa len trošičku s takou negatívnou konotáciou, že ako keby vidíme stále to nebezpečenstvo, ktoré s tým súvisí. A preto cirkev veľmi zdôraznila najmä teda to, že je potrebné to vidieť pozitívne. A ten rozvoj v podstate dá sa povedať, a to je možno aj vysvetlenie, prečo ten dekret bol tak skrátený, pretože v tých bodoch, ktoré boli predpripravené, bol vlastne zopakovaný to magisterium, ktoré bolo najmä od Pia 12. A teda si uvedomili, že na tom koncile je potrebné prorocky upozorniť, že to sú témy, ktorým sa skutočne treba venovať. Ale dá sa povedať, že vtedy sa ten boom, ten výbuch rozvoja, dá sa povedať, tých komunikačných prostriedkov začínal a bol v plnom rozvoji, ale on v podstate ešte pokračoval ďalej a videli sme potom neskôr vlastne potom v 90. a najmä po roku 2000 obrovský rozvoj internetu, ktorý úplne zase zmenil tvár týchto komunikačných prostriedkov. Takže dá sa povedať, že koncil dal takú určitú prorockú víziu, to, že tomuto by sme sa mali venovať. A spomenul by som aj toľko, že vlastne to, čo sa potom dialo po koncile, tak bol ustanovený deň, ktorý vlastne tento dokument odporúča.
0: Tomu sa budeme ešte určite venovať neskôr.
2: A teda boli mnohé potom ešte dokumenty, ktoré pokračovali neskôr.
0: Ďakujem vám
1: veľmi. Keby som asi len nadviazal, ak si spomínal, že taký prorocký čas, tak to myslím si, že na tomto dokumente to tak aj vidno. Ak sme spomínali, že vlastne je to veľmi krátky dokument, ktorý bol pôvodne dlhší, potom skrátený. A ako sa vlastne rozbiehali médiá, že dnes, keby bol druhý vatikánsky koncil, tak ten dokument by asi bol podstatne dlhší.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za vovedenie do témy a teraz poprosím režiu o prvý príspevok.
3: Medzi obdivuhodnými technickými vynálezmi, ktoré ľudský duch s Božou pomocou najmä v našich časoch vyvinul zo stvorených vecí, Matka Cirkev s osobitnou starostlivosťou prijíma a sleduje tie, ktoré sa týkajú predovšetkým ľudského ducha a otvorili nové cesty k rýchlemu šíreniu správ, myšlienok a poznatkov každého druhu. Spomedzi týchto vynálezov vynikajú tie, ktoré sú svojou povahovou spôsobené dotknúť sa a ovplyvňovať nielen jednotlivcov, ale aj široké masy, ba celú ľudskú spoločnosť, teda tlač, film, rozhlas, televízia a iné, a ktoré možno preto právom nazvať spoločenskými komunikačnými prostriedkami.
0: Už sme to trošku spomenuli, teda vy konkrétne, otec Juraj Vitek, aká bola tá situácia v momente vzniku alebo schválenia tohto dokumentu. Môžeme si ešte trošku bližšie skúsiť priblížiť, že aký bol bežný prístup vtedajšieho človeka k spoločenským komunikačným prostriedkom.
2: Tak ten vývoj v podstate gradoval v tých 50. rokoch, treba povedať. Lebo vtedy prichádza k rozšíreniu aj televízie a to bol ďalší vlastne veľmi dôležitý krok. Existujú štatistiky, ktoré hovoria o tom raste televízie. Samozrejme, v niektorých krajinách prístup k televízii ešte v 50. ani 60. rokoch ešte veľmi nebol. Napríklad v našich krajoch v podstate prichádza až potom neskôr, ale v 50. rokoch už napríklad v Spojených štátoch amerických už sú milióny domácností, ktoré majú televíziu. Čiže dokonca sa dá povedať, že v tých 50. a potom 60. rokoch prichádza k určitému posunu, dokonca až takému, že v 50. rokoch bol veľký rozvoj ešte veľmi dôležitého média, to boli kina. Čiže skôr než bola televízia, boli najprv kina. A tam potom celá tá kinematografia Hollywoodu, ktorá v podstate sa začína vtedy rozvíjať. Treba spomenúť, že vlastne je zaujímavé, že Hollywood sa v 60. rokoch presunul do Talianska. To je veľmi zaujímavé práve preto, lebo v Taliansku, dá sa povedať, vzhľadom na to, že v Amerike už nastupovala televízia a teda do kín chodili ľudia stále menej, v Taliansku bol oveľa vyšší príjem aj finančný z kinematografie, a teda z kín ako takých. A preto vlastne častokrát aj americkí tvorcovia a veľké hviezdy hollywoodsky prichádzajú do Talianska, boli režiséri mnohí. Spomeniem niektorý, ako bol De Sica, ale aj mnohí ďalší spomeniem, ale aj Pasoliniho, ktorý sa potom vlastne venoval aj už aj potom vyslovene, že náboženské kinematografie, Evangelium podľa Matúša a tak ďalej, ktoré bolo premietané dokonca aj koncilovým otcom počas koncilu, toto jeho dielo. Evangelia podľa Matúša. Čiže treba povedať, hovorí dokonca Pius XII, napísal aj dielo, ktorom, alebo teda myslím, že to bol list apoštolský, v ktorom hovoril o ideálnom filme, že aký by film mal byť, čoho by mal byť nositeľom a tak ďalej. A to sa ukazuje aj v 50. rokoch tej americkej kinematografii. Boli to veľmi hodnotové filmy. A som veľmi rád, že mnohé z nich teda premietala aj televízia Lux, ktoré sú skutočne nádherné. A tam vidíme, že cirkev od začiatku mala veľmi pozitívny vzťah k tej televízii. A nemôžem nespomenúť, že v 50. rokoch napríklad už to bolo tak rozvinuté, že už boli dokonca aj v štátnej televízii v Amerike. V Amerike bol jeden katolický biskup, teda pomocný biskup v New Yorkskej diecézi, Fulton Sheen, ktorý bol biskup, ktorý sa stal doslova televíznou hviezdou, ktorý evangelizoval skutočne prostredníctvom svojho vlastného programu v televízii a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že tá situácia už počas koncilu jednoznačne naznačovala, že toto je téma, ktorej sa treba venovať. A spomenul by som len jednu vec ešte na začiatok, že začínala sa si spoločnosť uvedomovať, že tieto prostriedky sú mocným prostriedkom na ovplyvňovanie mentality ľudí. A teda to sa dialo najmä v obchode a teda televízia bola veľmi mocným prostriedkom na predaj. A potom druhá vec, ktorej sa potom dotýka aj tento dokument a následné dokumenty, bolo to, že sa stávala prostriedkom propagandy. To bolo najmä v 40. rokoch, vieme o nacistickom Nemecku, ktoré postavilo, alebo potom aj komunizmus, ktorý veľmi silne používal na dezinformácie a na, dá sa povedať, na pokrivenie reality a tak ďalej. Takže toto boli všetko problémy, ktoré samozrejme boli oveľa viacej, ktoré si otcovia uvedomovali.
0: V čom teda spočívala úloha cirkvi, pokiaľ ide o tieto spoločenské komunikačné prostriedky a nebezpečenstvá, ale aj pozitíva, ktoré s tým prichádzali?
1: Tak dokument sám hovorí, že cirkev je vlastne k tomu, aby ohlasovala evanjelium. Takže samotní otcovia na koncíle, vôbec celá cirkev si stále viacej uvedomovala dôležitosť, či už je to rádia, alebo televízia, alebo iných prostriedkov, aby sa dokázalo šíriť evanjelium. Takže to je tuto pozitívne, ale zároveň vieme aj dnes, že mnohé teda dokážu nielen formovať, ale aj, alebo teda informovať, ale aj formovať. Toto je veľmi dôležité. Pred niekoľkými rokmi na západe jeden šéfredaktor jedného veľkého denníka napísal, že našou úlohou je teda stáť za určitou politickou stranou a nielen informovať, ale formovať mienku. Takže a vlastne aj tu sme v novej situácii, kedy mnohé masmédiá nielen informujú, ale chcú aj formovať. A toto je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili, pretože okrem teda aj dobrej formácie môže byť aj tá zlá formácia, tá deformácia. Takže to sú nové výzvy, ku ktorým nás tento dokument teraz pozýva, aby sme si uvedomili dôležitosť správnej formácie.
2: No a keď hovoríme o tej správnej formácii, tak tam potom musíme práve prichádzať k určitým takým princípom, ktoré sú filozofické a teologické. A dnes by sme im povedali, že pohľadu na človeka, že všetko závisí aj v tých moderných prostriedkoch. A to sa netýka len komunikačných prostriedkov, ale aj iných. Povedzme, dneska sa hovorí veľmi o technokracii a podobne. Že je veľmi dôležité, aby sme my do tohto progresu, dá sa povedať, do toho pokroku, vniesli správny pohľad na človeka, čiže správnu antropológiu. A od toho všetko závisí. Lebo to znepokojovalo aj koncilových otcov. Samozrejme, cirkev to znepokojovalo v tých 60. rokoch, lebo si musíme uvedomiť, že vtedy sa začína vlastne pomocou týchto komunikačných prostriedkov. Aby sme si to predstavili, však možno, že starší naši diváci si to veľmi dobre pamätajú. Hoci u nás bol komunizmus, ale predsa čo si sa dostalo aj do našich krajov, asi to pamätáme. A zoberme si už len epochu 60. rokov, potom Elvisa Presleyho a tak ďalej, tých mladých ľudí na západe, ktorí mali tranzistor. To bolo v podstate prvý, dá sa povedať, že s tým tranzistorom, keď behali, tak to bolo niečo podobné ako dnes, keď máme mobil, že je to, vlastne to podporovalo veľkú mobilitu a určitú aj nezávislosť. A teda tá komunikácia sa úplne radikálne zmenila, pretože predtým bola komunikácia pomocou určitých spoločenských jednotiek, ako bola rodina, škola alebo nejaké sociálne prostredie, ale zrazu sa dokázala šíriť nejaká idea a povedzme nejaká kultúra, nejaký pohľad na človeka, ktorý sa šíril masovo a strašne rýchlo. A tak sa vlastne to aj vysvetľuje, prečo sa v tých 60. rokoch tak radikálne zmenila vlastne kultúra človeka. A o tom sa vlastne hovorí, že to potom vyvrcholilo až po koncile. A to preto niektorí aj nesprávne si myslia, že to bol dôsledok druhého vatikánskeho koncilu, ale to bol dôsledok tých spoločenských zmien. Výhoda aj nevýhoda koncilu bola tá, že bol včas. Že on bol vlastne uprostred týchto veľkých zmien a reagoval na ne včas. A preto niekedy by sme mohli nesprávne interpretovať, že teda ten dôsledok potom, povedzme, v 68. roku nastáva najmä v západnom svete tzv. Kultúrna revolúcia alebo sexuálna revolúcia a podobne. Čiže morálne a kultúrne sa úplne mení mentalita spoločnosti a to sa na tom zohrali svoju úlohu samozrejme veľmi aj médiá. A bolo to vlastne možné aj vďaka napríklad potom kultúre, bola tzv. Beat culture a potom bola rock'n'rollová kultúra a tak ďalej, ktorá v podstate určitým spôsobom aj tú mládež úplne zmenila. No a potom samozrejme to malo svoje morálne dôsledky a tak ďalej. A na toto cirkev mala reagovať. Samozrejme, ja si odvážujem povedať, že cirkev na to reagovala aj týmto prorockým textom, ale treba povedať, že nestihala. Však to bolo, sme to spomínali, Pavol VI hovorí, že úlohou koncilu bolo to, aby vyzval katolíka, aby dobehol našu kultúru. ktorej žijeme, teda tú modernú spoločnosť, ktorá sa vyvíja určitým smerom a že my ju musíme dobehnúť a dá sa povedať, že do dnešných dní ju stále dobiehame a vlastne aj v tej oblasti mass-médií, v kinematografii, v televízii, na internete a tak ďalej, že stále sa snažíme ju nejakým spôsobom dobehnúť, ona nás stále predbieha, lebo tá rýchlosť tej komunikácie je veľmi silná, ale teda to, čo som chcel povedať, je teda ten pohľad na človeka a to je veľmi dôležité, lebo samotné prostriedky komunikácie, pápež František to nedávno povedal, že prostriedky komunikácia nie je to isté. Že my oceňujeme prostriedky komunikácie, ale tá komunikácia, to už závisí od toho, aký mám pohľad na človeka.
0: Boli nejaké smernice, ktoré pomohli vlastne zachovať ten správny postoj a pohľad na človeka, ktoré vzišli z druhého Vatikánskeho koncilu a konkrétne teda v rámci tohto dokumentu?
2: Ja by som povedal, že najmä teda dokument, ak môžem teda ešte skočiť do reči, tak ten hlavný dokument, ktorý túto antropológiu predkladá, budeme ešte len rozoberať, to je Gaudium et Spes. Dá sa povedať, že to je dokument, ktorý nám dáva potom určité interpretačné kľúče. To je dokument o postavení človeka v dnešnom svete. Hej? A teda tam sú tie základné také aj antropologické, ale aj porozumenie tým zmenám spoločnosti, ktoré potom nám pomáhajú dávať určité princípy do budúcna.
1: Tam skôr myslím, že dokument je naznačuje určité veci, ktoré dnes vidíme, aké sú veľmi dôležité o správnom používaní spoločenských prostriedkov, pretože dokument aj hovorí o práve na informáciu v 5. bode, čo je veľmi dôležité a dnešná spoločnosť, vidíme sami, že ako náhle niekde nastupuje nejaká totalita, tak prvé sa snaží obmedziť ten tok, slobodný tok informácií. A to vieme, že celý stredovek fungoval na bubeníkoch, ktorí prišli niekde do nejakého mesta, dediny a vlastne ten bubeník vybubnoval a potom povedal nejakú správu. Že dnes vlastne žijeme v dobe, konečne, kedy ľudia majú prístup k informáciám, ale zároveň aj koncil hovorí veľmi dôležité, že nie len právo na informáciu, ale že táto informácia musí byť pravdivá a musí byť komunikovaná spôsobom plným lásky a spravodlivosti. Čo je veľmi dôležité, pretože ešte pred pár rokmi, keď sme tu mali aj komunizmus, tak sme nemali právo na informáciu. Dnes, po niekoľkých rokoch, máme slobodný prístup k informáciám, čo je veľmi dôležité, ale zároveň vidíme, a musíme to povedať, veľké množstvo ľudí, ktorí nedokážu spracovať ten veľký tok informácií, nedokážu sa zorientovať, vybrať si tú správnu informáciu, a tu nie len medzi dobrou a zlou, ale vôbec medzi dobrou a lepšou. Takže tuto je, myslím si, veľká úloha cirkvi a v tomto tento dokument druhého Vatikánskeho koncilu je, dovolím si povedať, taký prorocký, pretože naznačuje určité veci, ktoré možno byť neboli vtedy aktuálne, pretože vtedy nemali ani internet, konciloví otcovia nemali mobily, ale naznačujú určité veci, ako je veľmi dôležité aj správne podávanie informácií. A dnes po niekoľkých desiatkach rokoch po koncile zrazu vidíme aktualitu a závažnosť týchto tvrdení koncilových, ako sú veľmi potrebné.
2: Ja by som doplnil, že vlastne tento dokument, tento dekret Inter Mirifica bol doplnený, lebo on sám hovorí o tom, že odkazuje na to, že po koncile musí byť vydaná pastoračná inštrukcia, ktorá by sa mala potom aplikovať. A to pastoračnou inštrukciou je pastoračná inštrukcia k dekretu druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, vypracovaná podľa nariadenia koncilu na zachovanie jeho ustanovení z roku 1971. A volá sa Communio et Progressio, spoločenstvo a rozvoj. A tam sa potom už tak oveľa detailnejšie sa vysvetľujú tie jednotlivé princípy. Hovorí sa napríklad o tom, že treba formovať jednak tých, ktorí sú komunikátori, ale potom treba formovať aj tých, ktorí sú príjemcovia tej informácie. Na takú, by som povedal, že ilustráciu, napríklad v 82. bode tejto inštrukcie sa hovorí o príjemcoch. Hovorí, že príjemcovia zaujímajú aktívny postoj vtedy, keď budú interpretovať získané informácie, keď ich budú hodnotiť a zvažovať v závislosti od zdroja a kontextu, keď budú robiť medzi nimi dôsledný a starostlivý výber a vytvárať o nich úsudok, keď budú získané informácie doplňať v prípade potreby aj z iných zdrojov a napokon, keď nebudú váhať vyjadriť svoj súhlas s nimi, prípadne výhrady voči ním alebo ich úplne odmietnúť. Čiže tu si to vyžaduje určitú formáciu a tu sa kladie samozrejme veľký dôraz aj na výchovu. S tým bude potom veľmi súvisieť aj práve potom deklarácia o výchove, lebo to je práve tá výzva obrovská dnes správne vychovávať a formovať aj toho príjemcu tej informácie. Vidíte, spomína sa tu práve to, že treba interpretovať tú informáciu a vidieť ju v kontexte. Tak aj na základe tohto, napríklad jedna z relácií našej televízie má aj dnes ten názov v kontexte, pretože som vlastne, keď som tento projekt začínal, pôvodne to bol blog, tak sa to ukázalo z bežnej pastorácie ako potrebné, keď naši veriaci dostávali určité informácie vytrhnuté z kontextu, povedzme aj zo sekulárnych médií a tak ďalej, ktoré a niekedy aj nie zo zlou vôľou, ale jednoducho nemajú dostatočné porozumenie samotnej povahy tých vecí, ktorých oni tú informáciu síce prinesú, ale my ju musíme sa naučiť aj správnym spôsobom spracovať a ju porozumieť v tom kontexte, povedzme, povahy cirkvi, učenia cirkvi, v akom kontexte bola vyslovená tá informácia a podobne. Čiže toto sú napríklad aj, však sme v televízii katolíckej, ktorá tiež dá sa povedať dôsledkom celého toho vývoja pokoncilového, že ktorý teda koncil vyzýval aj teda vzniku aj katolických médií, ktoré sú veľmi veľkým darom, aby sme sa učili správne potom formovať aj tú myseľ a aj mienku, dá sa povedať, katolíka v súlade s učením viery a teda s povahou cirkvi.
1: To vlastne vidno aj z toho, že niekedy, keď sa stane nejaká udalosť v cirkvi a človek potom chodí po rôznych jazykových verziách, povedzme, pozrie si francúzske noviny, pozrie si, čo hovorí Angličania alebo ďalší, pozrie si naše slovenské, tak zrazu ma niekedy dojem človek, ako keby išlo o tri rozdielne skutočnosti, udalosti. A pritom je to jedna vec, to znamená, že máme určitú skutočnosť a potom, ako sa skutočnosť podáva. A prečo sa takto podáva? To sú vlastne dve formy analýzy, ktorú učíme aj študentov. Prvá vec, že čo hovorí text a potom prečo to text hovorí takto, prečo to nehovorí inak. Niečo podobné sme mali už za komunizmu, keď sme robili pravda čitateľské denníky, že čo hovorí autor, ale vlastne my sa už musíme učiť potom nielen, že čo hovorí text, ale prečo je napísaný takým spôsobom, akým je napísaný. A toto je dôležité učiť kritickému mysleniu ľudí, lebo máme dnes, skutočne to si musíme uvedomiť, aj mnohé politické strany vo svete využívajú rozličné firmy, ktoré sú špecializované na formáciu verejnej mienky a to vidno, ako to funguje, ako dokážu zmeniť názor človeka na určité veci a my jednoducho musíme mať teda aj naše vlastné médiá katolické, ale zároveň musíme učiť aj ľudí, aby ich to nepohltilo, aby dokázali mať taký zdravý odstup pred informáciou, aby ju dokázali aj kriticky vyhodnotiť. Toto sa ukazuje dnes ako kľúčové.
0: Áno, pretože tá skúsenosť hovorí, že napriek tomu, že všetci vieme, že je to dôležité, tak človek má stále tendenciu nekriticky prijímať informácie, ktoré sú mu podsúvané.
2: By som povedal, že do toho vstupuje taká úplne prirodzená ľudská neresť, ktorá sa volá lenivosť. Že vlastne pri tom toku informácie, pri tých obrovskom množstve aj dneska zrýchleného života, povinností, ktoré na človeka prichádzajú, tak samozrejme on si to vyžaduje určité úsilie. A toto úsilie vlastne bežný človek má veľký problém vynaložiť, ale najmä keď sa nevie orientovať, on potrebuje pomoc. A preto je veľmi dôležité, aby boli vlastne školení, ako aj tieto dokumenty hovoria, že aby boli školení pracovníci, ktorí aj na úrovni diecéznej, na úrovni školstva, a ktorí vlastne vychovávajú potom k tomu, ako spracovávať tieto informácie. A v tomto som to ja videl, keď sme boli napríklad teda poslaní do Ríma, celá určitá generácia vlastne po páde komunizmu na štúdia alebo do iných štátov, pravda. Pater Lichner študoval v Francúzsku, ja som študoval v Taliansku, ale vlastne aj táto televízia vznikla aj vďaka aj určite enormnému úsiliu mnohých ľudí, ale napríklad niektorí teda študovali na Papežskej univerzite, ktorá už má, na ktorej som študovala aj ja, ktorá má jednu fakultu, ktorá je fakulta spoločenských oznamovacích prostriedkov, čiže komunikacioni sociali, čiže dá sa povedať, že je to jedna celá fakulta, ktorá študuje len túto jednu problematiku a je veľkým darom, že mohli vyštudovať ľudia.